0: найбільше усіх часів.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.